0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona an-trano voaingina ianao hoe zay ny ve andehaaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateve ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enina alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nyma ty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruté fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Lass dem Quavi.
1: Tsy nisy na dia tsena mora ary. Tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary. Raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano a, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra. Fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Nony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko a. Fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonoana ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano ary.
3: Ny voako an-trano izao a tsy manana mihitsy a, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-trano.
4: Satria tereny zava-misy. Ohatrany hoe tsy fisiana. Ohatra ohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy ary nge matory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely izany. Andeha sady tsy miasa mikatona daholo ilay orinasa izao. Dia voatery tsy maintsy mahavarobarotra kely mba ahodikodina kely izany izay mba eo dia mba hafahana ilay.
6: Mitady vola no ivoahana any an-trano.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: ni fitondrana firenena izany a mila fiomanana mila ady mila fiezana ary izay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso aoka ianareo tsy voafitaka aoka ianareo tsy lalovin'ny olona fa mila miomana ianareo mila miofana ianareo ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahina nataonareo teo a manova n'ity firenena ity say ianareo mandray andraikitra mijoroa ianareo mifandraisana andraikitra aza mety tsarazarain'ny olona na amin'nresaka fivavahana na amin'nresaka fiaviana na amin'nresaka antoko politika maro samihafa fa ianareo any tompon'ny rapitso ny madagasikara
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

nothing in the. Rabula, you put down the room, I'm sorry.

0: nastum ko vavy.
1: Le tena mampalahelo zany le fidangan'le frais. Taloha zay 200 000, 250 000 mandeha tiliara, amizao zany a 650 000. Nefa efa sahirana zao veranga de mbola ampiakariny ndraiky koa ny frais. Zay zany no remarque tiako atao zany.
2: Zahay zao handeha tiliara, frais amizao 100 000 ariary. Ah, mahafinaritra be ka ary tena malalaka be mihitsy le toerana.
3: Andeha tsira be zao a, fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo frais zao 2000 sy 4000 nenay eto zao nelanela na randalana.

0: كلاص تم كفافي
1: يا قناه كاس جركو.

0: Kulaas tum kvavi.
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany. Satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbadipaka ny are voajanahary. Zay no fifandraisantsika. Fa tsy maka dia mamerina. Mandraka ankehitriny io. Lasa sopotra fangalana arena fotsiny Madagasikara. Sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika. Zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra. Fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso. Ary io bezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandrentsika raha tsy dian'izao manova ny fomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahasoa dia mamaly soa. Mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha. Ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza. Dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha an'ity Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka ankehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko va.

tsara ho mariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizanatsy zany a mbola petsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasany gazety sy ny tompontsony, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tompony orinasa tserasera, na eo aza nyfaneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa aza zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny maro mitrany.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko. Koa dia manendritra ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena tombahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo. Ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Keko sakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho azy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

معنى انا هزانا بتي يام زي مروكي تا تروتا كاتو.

Yakanakti. What's up?

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Izay matsapa misifetrantsiazo atao tinao mariana loha dia tena tsaipitokina no namaky an'ireny rano ireny fa tsy hoe izy nivoakarama tsy miraraha zany zay nefa fa zay ny ale any androany a dia juste hoe option ny taratasy fotsiny zany kolonely tojo za androany ianao ke vo hita kolonely tojo fa maninona ke tsy mbatsapa anao ke zavatra manjo anay malagasy ny kolonely tojo isanany anao dia miteny hoe tsy maninona malagasy mba hevery kolonely tojo a tsy tonga tamin'izao kolonely zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jerevany eny karamany e jereo manjoa mpampianatra mba etrety zany kolonely tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa sakananao nefa joanaina zany e zanyke tsy manimba zavatra e juste amin'te fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e nyzavatra ilainay tompoko a tsy mite zay raha tsy nyteleferika sy nyrehetrarehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona an'izany hevitra any mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makanonao dokotera tena satria tsy manam-boly mahantra malagasy dia tenenareo ndana manala azy tsy mihety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny generaly bomba ihany koa zao feoko zao generaly bomba koa tsyhevoko anao androany mahantra malagasy satria nahoana lazainy hoe misy tômobila fa reo tômobily reo tsy ha malagasy reo fa ankaraka sosonoa reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara ny ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: ambolasitombo kivavy.
1: Avelaony olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression any olona zany. De io tsy misy hoe matahotra kihotana ny vahoaka sasana atodo ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao de hanongam-panjakana raha vao manao hetsim-bahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatran'ny zavatra mitranga any Etazonia amin'izao fotoana izao, isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. Dia izay le teneniko iny, soso ny lesona any ivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika, de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Maro be zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamba azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Marxo al revés.
1: Tum culas, tum cuvavi.
2: Tena kely a teo amin'ny fa roa tena nitantaina mihitsy satria efa dernier minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
3: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany
4: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
5: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io tokoa.
3: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay.
1: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Ale
1: Prodigy Record.
2: Teva tena migebona koa ny ketika ny teo fafarany teo iny ndraka zala.
3: Tsy ilaka raha koa teva tena tsisy tena fakobohana zany teo tena mandalo daholony tsaraha teva courage lava aza miabandona fotsiny.
4: Marina zay fa marina zay fa io koa miampianatra faly zay hoe ilaza ny tomboka ny lamy le zavatra ny ezy reta lahy iny le izy
3: izy koa zany laza zay.
2: Stava de vapoins
4: sans que tu la laves ta be kongé romanto
3: mais de cola c'est un cosco la rago ko tsimantsim sinda letsa savana
2: sans sûr.

ni lauza ni avati ano tumunda la nareni azi isi.

0: kolasitombo kivavy.
1: De efa ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry n'ity fisokafany lalana ty. Ie, ho any amin'ny province Tuléar, ho any Ankazo aby sud. De ny anana anazy de arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele, de tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinahitra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja hoentina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zay voatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatrany reny zany voatady vola inavaratra mazava. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy ny ara-fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Efa tapa-bolana angaza zay vao mbola tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe mikasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Avy any Betafy zao zay a de ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be asa ny enjehanany tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninninina tsony mihitsiny fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotiny any aloha le mpitatitra zany e hoe am'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croise le bras foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny taloha tsony fa mila mitandrina be.
5: Toerana analeha aloha avy any Betafy a andeha ho any Ambositra zany hoe avy aty atsera andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sahatra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: ¡Atrás, Antonio!

0: lava be, miara-manonja. Tsy mazaka an'izao. Nanomboka hatrany zay raha nyorakoraka andian'olona eo amin'izao, atao hoe vavoakarama meny fatakana vola anakotana n'ity zavatra atao ty androany. Avaevakin'ireo olona reo za tsy matahotra za rery.
1: Faiza daholo ny olona miaraka aminao?
0: Ao ambany eo.
1: Aiza le ambany?
0: Any be dibe de ary.
1: Maninona zao tsy miakatra aty?
0: Aka zay avy any ambony ny midina. Fa tsy mety aminay hoe vahoaka roka zay. Mampitarika any mbola miala fa mbola mivory, mbola ny anosopatrana.
1: Fa misy any etsika?
0: Misy ny etsika, aza matahotra nareo fa misy io. Ary zay tsy matoa zany amakirera an'iny, zay tsy matahotra an'izany fa nanao marina zay. Ary miady ho anyreo zay, efa tao nibeny tanàna tsinotsinona mbola zao ihany. Vola kely 250,000 nanaovana zavatra ohatra zao.
2: Fa aiza zany le toerana tena anaovana
0: ny azy tsy eto. Mbola tsy fantatra, tsy voafaritra, eraky ny kalamanjana. Ny antony azy nareo manontany le toerana depute voafidy teto Antananarivo ireo droany manao edy manao fa tatitra ho anay vahoaka mifidy azy tamberina andraikitra amenay vahoaka mifidy azy hoe anao tatitra ao anatiny lalam-pandrenana zany tompoko tsika nampandany lalam-pandrenana io mpitondra amin'izao io nampandany lalam-pandrenana tafiditra ao anatiny zany mamerina ndra tamberina andraikitra ny depute manao tatitra aminay vahoaka nyfidy antony nyfidananay anazy satria ireo ny solotenanay ao amin'ny antenimera mijery sy manaramaso a ny ataony ny mpanatanteraka ao satria raha zay vaoka eo tsy afantatra nyinina raha tsy mena tatitra
3: fa misy olona namanay zany eto mba miandry hoe zay olotra ka mboa hoe mpitolona zany mba hiditrany anatitra ena nefany a efa fivalomana ty efa potika daholo hitanareo zao ntseny io tsisy mivo dia mba aty daholona ka sisisiny zany le mpivarotra hoe hitadiny mba hoe ahoana zany mba hahafahana ivelomana mbola lasa ihany ry zareo zany hitsofoka any anaty tsena dia aveo ry zareo hivoaka igrevy zay tsy manaiky an'izany satria fivelomana inga zao potika e tena potika tanteraka mihitsy efa navery foana hoe ny azonay androany fa zavatra velomanay andro azonay androany androany a sabotry a fitadiavanay rehetrarehetrareo vola nefa ny azo sabotry zany mba tsy miasa mpiasa tonga atao nalakely daholo aiza zany zao zay fivelomanay tsy misy any dia avery zareo zany rehefa mivorivory eto zareo dia mandroaka miaramila dia lasa ndray hitsofoka any anatin'ny tsena nefa nefa io ary mba tsena kely io zany ivarotana sitsitrihany rehetrarehetra dia tesitra ny olona dia zay nandroanay anazy izy koa moa zany mahivava be dia arakaraka le vavanao hoe anao tsy maintsy tafiditsy eto dia andana aloha fa tsisy korotana ty aminay fa mpivarotra a ndana aloha voaka
4: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: الناس تمكوا فيه.
1: يو جاني عمكم فايتكم ليجا فوبا فيتنا ميعدا والليش تفوتام دي تونتيني نيش مفا فارد تفوتام سيبا تام سي نيش فونا مفا فارد فايزان فاولا اولا واناتن جيرا ما مينتيو فاس ريزاكا فا فارد سن ريزاكا تفان دي بالي مانا نيفا توكي فما ساتا نيوليني فاميارتا نيولا ميعف نيولا دي تيتان سياتو ساي نيتاكوي اولا Fugatin Chifandiana and Chir Taulzan.
2: You am the Saka insecurity, so Rote took on Missum Red, Potom Red, Ratapa Kinte, Lassam Rungatan and Fanti Paleman, Mu Matungana, Stapagum, Le Fater and Le Futrafrasa, the Tatan Neurona, the Ta Minzera, Satan Tapagan Phil, Minzera and Poto, Dotrena, Mazona, Zombar. Kamana rota mitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizo an'izay amin'ny andro arivariva fotoana ahafahany manara rota an'izay mitsy izay zavatra izay.
3: Tena sahirana mitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fatapahanjiry e. Tena mijaly mitsy ny vahoaka amin'ilay fatapahanjiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mitsy. Le resaka le ao amin'ilay resaka le ministra vaovao aloha zany de tena tsy hitako moa zany zay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany doneny eo ihany zany ny eo e. Ny favary ohatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vola jiry mihitsy zany ny tsisy de efa tena fijaliana.
4: Anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa. Zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io. Matona niova zany ny niovan'ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany. Efa nahita hoe ny tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matona apetraka io zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay dia hoe raha antsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

Что наши-то нас врата показ, пайца!

0: raha tany ianao ka anerinany hoe sendra mba manazav hoe hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisaina mitsangevaefa zay ny mavoatsika zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Costume que vá vir.
1: Falho vantena, ué. Ny fahaleovantena dia tsy natao ny hitsy hoetika hasambatra fiainan'olombitsy fa fahaleovantena tsy manam-piangarana ampiduka mamy ny sambaravarana. Ny fahaleovantena tsy trosa tsy miato hiandrandrana vola avy amin'ny dilam-bato fa izaky ny tena mitohy tsy mety lanaka tsy haraiky trosa no avy ny taranaka. Ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teniny vahiny asolo teny giasy fa fahaleovantena dia rai n'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana. Ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonian-tena rakofana vinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa. Ny fahaleovantena tsy endrika sy dokany ny fiheveran-tena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra no avy-pirenena hitera-boninahitra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hianjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafa-tena fa fantatreny ihany izay tia ny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'ny olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampieleza-peo kanefa tranony bainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena ny diran'ny tamponja ny areta-tsesitany namoizany ny arendy namoizany ny randy. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavantena say ka mijoro hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
2: Eh madamo.
3: Oui.
2: Ça va de quoi?
3: Raha misy nino eky?
2: Misy raha koranko aminao saraiky fô.
3: Zegny.
2: Zaho manam-pitiavana anao asa manakory.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonan-doha-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

0: Lasst tum kvavi.
1: Mba mangataka an komina mbomanga kely zany zay mba hijero fokotanina mbomahitsy fa ohatran' izay any mbomahitsy zany ohatra ny tsy mahazo nininina mihitsy hatramin'izao fa andraso andrasy lava dia nisy fizarana tany a dia beantitra teo amin'ny 20 teo io ny nahazo tamin'le voalohany nisy fandraisana anarana indray a dia ohatra ny fidifidin'la président izy moa zany tsy tena président fa ohatrany hoe carte mobile dia feperany fotsiny la soratana dia nyteny zay mba soraty président dia zany nataony anay hoe andao soratana raha ohatra hoe entina amin'ny menotra izy nataony mitondra kahie sy stylo izy.

0: बदमाश तुम कुफा भी।
1: Manao arendrana ao an-trano izay satria izay misy lavarangana izay dia ao amin'ny lavarangana izay manao arendrana miaraka amin'ny ankizikely.
2: Tsy mamy izy ka misy any eo an-tokantrano. Ka ilay izy tsisy vola manana manokana fa masy tokony e, izay kely ananana nahiratra. Tena tsisy arendrana aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'ilay lanzera kely ireny dia samy vita. Dia tsisy nininina mihitsy. Fa mangina ilay fety e, mangina.
3: Fa manao sakafokafo kely izay mampifaly ny ankizy fotsiny dia izay. Ny andavanandro any fa zany mba mampiavaka kely azy fotsiny. Hena kisoa sy tsaramaso zao no atahorako. Izay ny azoko azony. Izay maro androfana. Manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao areta zao dia eo tokontany ihany no mamahafaly ny ankizy. Dia mirary soa malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao ary dia mirary soa mba ahita fafinaretana aminy any dia mba ho tratry ny taona mitsingeringerina indray tsika menafary.
4: Ny fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandro any ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamehana-pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samby manao izay mahasoa ny fiainana fa fantatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena maleo tena Madagasikara. Ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo no manao fety a dia manomana sakafo be dia be zao ny fianakaviana. Tsy ny hariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany ihany zany izy manao farafara ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena an'i Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonan-doham-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

Chimangar Karaza, Zai, Zanaka Sakala, yeah.

Fanatsateza masera reo raho. Pamonjy la mesa maray, servi fa izay. Na tolosoa fianaraka tesizy raho. Vita sakramenta. Laniko tsy misy pito tsy didy folo anaty testamenta. Ohatsy, Deuteronome toko fahalimy, andinin'ny fito folo amby no valo folo amby. Hoy re, ka mamon'olo, ka mangala valin'olo, ka te halatsy, ka manaova volombelo sandoko handavoa ty namanao, ka maniriniry koa ty fanana tolongonao, zay ty anatsy. Ty say feheza, ty foro hiza, tsy hitsiriritsy hamboly fialoana, ndre amin'ity fiaina, ndre amin'ity fiainana, ndre amin'ity anana, ndre amin'ity valina, tsy azo atao. Hinteha maso avao. Ajabe imasera reo raho. Fa ho nanampisa ereo koa aza fa potsy aloha ty fotoa, nandeha nianatsa an-tany lavitsy ka lanahita fiaina tokoa, ny bolisa tsy mbe roa. Olombelo avao koa moa tena, mandakilema, mandia tany ka lena. Nananjananja ty fataon-daty, nahavitavita raha raty, anaky masera raho ro nanao fahota mahafaty. Mena tsy aho. Hafatsy mama, haliniko, bototsy ka tesiziny fihiniko, fangampanahy tsy niliniko, tsy fananara ro tsy niampy fa za ro tena tampy ka tamin'ny valin'olo ro niran.

0: taminy varavaran'ny paradisako. Momireky tsy andohako aby kasokasoko nisy taminay. Ny ahindako marina aloha zao tsirony fitiava zao tamin'izay. Na ankiny aho natontany, tetia, teroa, genagena koa nankafy tambany tatoana. Resaky ka resaky, fa tiahy vetsivetsy tsy tanteraky. Eritreritry sendra nandeha fe ampy azahoako tsiny, fa hotako anatrehan-janahary ndra tsy nataoko aza iny. Satria ny fisainana hiany koa dia nisan'ny heloka noho ny zavaky nasa hatao. Ty fanente ampelana lehilahy anaty faniriahan-dranto azy lefa naman'ny jan.
1: Tomboko lasy, tomboko vavy!
2: Ny fitondrana firenena zany a mila fiomanana, mila ady, mila fiezahana. Ary zay mahatonga ny antoko a mamona volan'ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka, aoka ianareo tsy lalovin'ny olona, fa mila miomana ianareo, mila miofana ianareo, ary indrindraindrindra mila say ianareo a ohatran'ny fahasahinana nataonareo teo a manova n'ity firenena ity. Say ianareo mandray andraikitra, mijoro ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana, na amin'ny resaka fiaviana, na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa, fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Ahnung, Wavi.
1: Tapalalambovy eto Madagasikara nifanarahako azy a de tsy de tena mivoaka tsara zao le fapalalambovy tsy eto Madagasikara satria ny tenenako an'izany a ndraindray samy hafa zany le filazanyvaovao samy radio zany de samy hafa na ny tele de samy hafa zany nifandraisako anazy samy manao filazany zareo afa zao na ohatra hoe miamy vaovao ray ianao de afa ny teneny de miamy vaovao ray ianao de afa ny teneny tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy.
2: Ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa 100% vaovao zany ny azo lazainy hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina misy azo raisina tsara e azo raisina tsara mihitsy a misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneniny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le toro lalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ho anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany indraindray mety any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany a de amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany a amin'ny alalan'ny aina manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny ankapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zay tohanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro mbo misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana zay zany nofandrizako anazy.
2: Tsy tabe ny any kely izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety patron de presse zay ny azo filazana an'izay satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amin'le fanoerana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa saingin' zao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika zay aloha zava raha ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony hoenjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora toko
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: lasy tomboko vavy.
1: Walo mba fiarova tenako izay mba vidy an'ity mba tsy andray ny arivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka hijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy e. Ny olona koa na mpividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravoko ny mpotsy a, manao ravo tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty a, dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa a, manao evoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretina intsony izahay. Ny kasibosiko izao a, rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany. Indroa isan'andro satria sasanany anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a, manao ravo tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anahy ny fiarova tenako. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra, isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria ilay vola fitanana anazy koa tsisy. Izay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
4: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara.
5: Fiarova tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a. Dia mila tokony manao tapom-bava. Izany efa izao tsy nanota. Raha ny tena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra an-trano dia tokony manasa tanana foana.
6: Ravina kininina fotsiny dia oliva. Manasa tanana ny savony. Etena. Sasaina ny savony.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: maraina sy hariva. De matoky zany zany zanahary fa tsy ho azony aretiny intsony zahay. Ikasiboziko zao a rehefa tonga any an-trano de miala de miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasanany ana ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, miamaina ary koa pasohana.
1: Fiarova tena fantatro zao a, manao ravy tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Zay zao ny anany fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra, isan'andro. Le kasiboziko aloha mbola tsy nanao zay. Satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy.
2: Rova tena amin'izao ve manao kasiboso ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravy tsara.
3: Fiarova tena tena mety, tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a, de mila tokony manao tapombava. Zany efa zao tsy nanao. Raha antena tsara de isaky mivoaka an-trano de mitrotra any de tokony manasa tanana foana.
4: Ravina kininina fotsy de oliva. Manasa tanana ny savony eteny sasaina ny savony.
5: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

感觉。滚

0: Nicolás, tu-mi cu vavi.
1: Neva zay tamin'izao nifomaray tsy mbola nahazo an'izany. Nitenenina ny prezidant afa-ty ministera zay atsony izy mikarakara zay tonga any amin'ny lapan-tanàna zay a na mivary ary hoe raha tsy ny prezidant anareo makaty tsy mahazo an'io nareo tenenina izy tsisy raha raha iny anay zany nefa n'izay raha fa miasa vola dimandratsy roa arivo miodina an-dalana ianao izy ihany miantso ny atete aiza zany nyfandraisany andraitsa amin'izay rehetsaretsy ireo reo ane mamelona vady manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsy isy tsony
2: tsytotsy fotoana nyfameza tsinytsombo zao azonao fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffera sy recevera daholo zay reo a misy vady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba ty takinay zany de hoe mba jerevana momba anay hoe aizahoaiza aizahoaiza le fanampihnanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aizahoaiza zay mamelomady manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiadavina androany ny hohanina rapitso tiadavina androrapitso.

0: كلاس تم كفاف ہی
1: Penumpuk kejatitan rasa santip. Manaf tahun sirene na tsikulkuli. Manaf tani pawoka mati. Am lafun retareta na am lafun di ara sosiali na am lafun di ara pasalamana retareta.
2: Ye, mitseru mpawoka. Mitseru mpawoka si manao zavatra marina. Tsy manao zavatra lainga-lainga. Manao zavatra marina tsy izy ty tanindrazana ohatrany zavatra amin'ny fotoana ohatra zao a tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany dia zao io zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovany aretina zao
3: hoe ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao dia tiany marina ve ny tanindrazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a ireny ny hitako hoe

0: Стумку, Вави!
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anarany ny filaharambe. Zay tsy nitondra-basa. Filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 120 taona, raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka hamanaly ny maro teo, tanetsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona trano voaingina anao zany ve andehaaro ahy zany zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enina alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecrute fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

Yeah.

0: तुम कुफा भी
1: tena kely a teo amin'ny lefa faroa tena nitakaina mihitsy satria efa derinay minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika e barea mandresy hatra amin'ny farana.
2: Amin'ilay teo amin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy moa dia homamasina zany io tokoa.
2: Nisy fifankatiavana angesa be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha ny fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supporter sasany nandeha ny